Jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno, ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

Kada se kiše i oluje stišale budu, i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao, i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi i nadjača bolnu pjesmu vjetra, a aleje ponovo žive životom proljeća, ja kliktaću nestanku svome. Tada, draga, sigurno neću više morati čekati i po pola sata duše, sklonjen u sjenci fenjera, prokiso do kože, tvoj korak laki. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja, Baksuz, baš u jesen se zaljubim. Ali nije važno, ja evo kličem, jer rekoše mi, iza svakog nestanka rođenje niče.

dođemo onda jet rock and roll. Nasen na nukleon, a herčeš tek već

0: Svako jutro je dobro jutro uz Radio Konjici.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2020.

0: mera posjetilo Konjici, koji su sve sadržaji bili?
1: Drago mi je bilo da su danas moji dragi gosti, naročito Rivko i ostali svi, došli u Konjic sa 130 penzionera iz Tuzlanskog kantona. Plan je ono što je Konjic, da ide se u Arku, da se vidi stara Ćuprija, da se obiđe grad, da se obiđe, da se vidi gdje ima točani sladole, gdje ima pojez torta i nešto, tako da ovdje smo mi u gradskoj kafani odlučili, oni su tu ovdje došli, mi smo im obezbijedili, preko donatara obezbijeđeno je da imaju besplatnu dočekušanu kafu, spuštena je cijena koliko je mogla, tako da svi što naruče za ručak, to im je 10 maraka, šta će oni zabrati od menija, to je njihova stvar. Koliko hoće da jede ovdje, jede nije bio nikako moranje, mogu sad svi da idu u grad ili ovdje, koliko su oni oduševljeni, meni je drago da oni budu zadovoljni, a ja sam zadovoljan čim su oni došli ovdje.
0: To je ta penzionerska solidarnost.
1: Pa jest, gledamo da se penzioneri druže, da penzioneri se pomažu jedni drugi. Godine jesu prošle, ali nije nam duša prošla, tako da možemo da živimo još, jel tako?
0: Uglavnom zadovoljni ste što ste im ponudili.
1: Jest, ja sam zadovoljan, volio čuti koliko su oni zadovoljni.
0: Hvala Mirko, puno sreće sa organizacijom narednih susreta kojima ćete biti domaćin ovdje u našem lijepom Konjicu, a da čujemo našeg sagovornika, on će nam se sad predstaviti i reći u ime kojeg udruženja. Čuli smo do duše koliko je penzionera stiglo u Konjic ove subote.
2: Rifet Markanović, predsjednik udruženja penzionera Dobo Istok, to je Tuzlanski kanton. Naime, mi imamo u programu aktivnosti svake godine jednu besplatnu ekskurziju za naše penzionere. Ove godine smo odabrali Konjic. Sticajem okolnosti, moj prijatelj Ivković Mirko je to saznao, ja, i on je se toliko potrudio da je meni njega prosto žao, jer je stvarno uradio previše. Bili smo na relaciji non stop dok ovo nije odradio. Obezbijedio nam je odličan prostor za odmor, za početak posjetu Titovom bunkeru. Mi smo prezadovoljni što se tiče nas, da kažem nešto o udruženju penzionera Dobo Istok. Naime, Dobo Istok ima oko 1730 penzionera, od tih 1730, 1030 je članovi udruženja. Mi smo veoma aktivni, imamo jednu aktivnost, to je tradicionalna aktivnost, to je federalno druženje penzionera pod nazivom Dani kulture i dijaspore, pa je sad godina 26. Ja sam gospodina svog prijatelja zvao i prošle godine, oni nisu mogli doći ove godine, ga zaista pozivam da dođe koliko god može, jedan, dva autobusa. Naime, to je druženje na otvorenom uz besplatan ručak, vojnički grad tradicionalni. Održava se u Dobo Istoku, dan je 4. juli, to je dan formiranja 109. brdske brigade Dobo Istok. Naime, ona je i odbranila ovu teritoriju na kojoj je danas formirana općina Dobo Istok. Općina se nalazi sa 4 mjesne zajednice, ima 11.000 stanovnika. Obično kažu i u društvu govore da su penzioneri balast, međutim ja kažem da su penzioneri resurs ovoj državi, da su sposobni da urade. Isto tako zbog pomanjkanja prostora, mi nemamo prostor, prostor su nam praktično pokrali, da tako kažem, izvinjavam se na izrazu, ali su pokrali, pa smo mi odlučili i pokrenuli smo jednu aktivnost, kupili smo sebi parcelu, dobili smo donaciju, povukli smo načelnika i on je se uključio, mi smo napravili objekat i mi imamo zaista jedan vrijedan objekat, to će ovi vidjeti, imaju šta vidjeti, na 4000 kvadrata objekat pravi, na jednom bit će tu i prostor za kulturne aktivnosti, za rad, za sportske aktivnosti, za izlete, tako da imamo viziju i radimo onoliko koliko možemo, polako, sigurno dolazimo do cilja.
0: Nije odlazak u penziju kraj života za penzionere, evo vidimo, zasukali ste rukave i dokazujete se, ovakva druženja puno znače vašem članstvu.
2: Za nas nije kraj, jer imamo program, ja se rukovodim time da je 30% socijalne potrebe, 30% kulturno-zabavne aktivnosti, a 30% sport. I to upražnjavamo i imamo prilike za čitavu godinu formiramo. Mi imamo druženja maltene svako 15-20 dana po raznim udruženjima, pozivaju nas svi, mi smo prepoznati po tome, imamo i ljetovanja, evo idemo sa Mirkom u Albaniju, mi smo zakupili hotel kapaciteta 70 sjedišta, mjesta Dobo Istok ide i odatle, svi idu, to su dva autobusa, cijena je jako povoljna za penzionere, prihvatljiva, što je najvažnije, ne spremaju.

0: Slušate Radio Konjic.
1: Zabilježit ćemo još nekoliko razgovora sa gostima Konjica, da nam se predstavite.
2: Sinanović Ćama, Odžak.
1: Da li ste prvi put u Konjicu, kakvi su utisci, šta ste sve posjetili?
2: U Konjicu sam 3-4 put već bila, drugi mi je put obilazak bunkera Titovog. I sve u svemu zadovoljni smo na svim ovim vašim organizacijama, hvala vam puno na tome.
1: Kako vama protiču penzionerski dani?
2: Lijepo. Lijepo, tako je.
1: Šta vam se posebno u Konjicu dopalo, s obzirom da niste prvi put, već znate malo grad bolje?
2: Da, znam malo bolje grad. Ma sve u svemu, sve je okej. Okay.
1: Hvala i dođite nam ponovo.
2: Bože zdravlja, tu smo.
1: Da čujemo još jednu gošću. Konjica.
3: Ja sam Nezira Markanović, ovo je nama drugi puta organizacija Dobu istok penzionera Konjicu. Prvi put kad smo bila je kiša, ništa nismo vidjeli, bili smo samo po restoranima, iz autobusa u restoran, iz restorana u autobus, i sad smo napravili drugi put ovu ponovnu.

Tung Radio Konjica. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Slušate Radio Konjic.

0: Konjic. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Marketing Radio Konjica. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2300 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: konjic. Marketing.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Marketing. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Jel to bio plan, čiči, ili više, ne znaš ni sam. Mlado momče, puno dara, a bez para, kratka pamet, duga hara, spusti loptu. Majka mu stara.
1: Opa, idemo.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Još me čeka zadnje piće i razgovor s konobarom, i razgovor s konobarom. On te priče ne razumije, ništa ne zna o samoći. Ne stiž

vraćam se ko svake noći. Svršilo se sve po starom. Još me čeka zadnje piće i razgovor s

0: Vidovića, koji se drugi put predstavlja mostarskoj publici.
1: Da je Bog dom svake sedmice, tako je dobro. I ljudi su dobri, gostoprimljivi, raja, fina, znači sve je lijepo, turista ima, nešto se i pazari, nešto se razmijenju, uglavnom je dobro sve. 100 ljudi, što se kaže, 100 čudi, neko naiđe, nekog zanimaju, recimo makete, vozila, minijaturnih automobila, nekog stari novac, nekog militarja, tako da nema nekih pravila uglavnom.
0: Izlagača je bilo više od 30 ponuđenih antikviteta, hiljade. Od predmeta koji su obilježili određeno razdoblje do raznog nakita, numizmatike, za svakog kolekcionara ponešto. Amir Turčehođić, izlagač iz Banja Luke, i Derviš Travnjak, organizator sajma.
2: Izlažem bižuteriju uglavnom, nešto ručne izrade, nešto komercijalno, ovako tipa satova i tako to.
3: Sad se svašta traže, se kraljevina Jugoslavija, kraljevina Srbija, turcizam, onda iz Hrvatske i Srbije, sve što je staro, što je antik, to se traži. I naše odavde, i Bosne i Hercegovine.
0: Kolekcionari iz Mostara zadovoljni su ponudom, ali poručuju da se ovakvi događaji trebaju češće održavati u gradu.
4: Tako pomalo skupljam umjetnine, pa ovo je super stvar za Mostar, samo trebalo bi to da bude češće na nekoj razini kao što imaju neki gradovi u okruženju.
3: Mi smo turistički grad, ne zna niko ništa. Sad vi odete u stari grad, antikitete.
5: Slušate Radio Konjic.

0: mame. Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: kritiku javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Vaš Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Morning Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.

hoćemo brak i ja do tvojih usana. Doćemo brak i ja do tvojih usana skupa. Doćemo brak i ja do tvojih usana.

0: do tvojih usana.
1: Radio Konić. Marketing.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95. Usisivač 2200 W gorenje 175. LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
4: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konić.
5: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

pao mjesec begavi, pa im zaturio i kofer i nije hteo šofer da ih sačeka. Izvadio nas neki moj ortak zvani Šaki, ne znate ga vi. Uf, ume da se breči, al tad mi je bez reči dao ključ od spačeka. Njih tri su kasnile, dakle, na pripreme državnog tima. Meni je prilično spaso dan, taj kofer lakovan. Suze ponekad zacakle da vide da li tu viteza ima. Nego, ne pitaj dva puta, idemo na put, rođen sam s

znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I niko posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si, blentoš blentavi, ma nije valda da smo već u lendavi. Tad se protegla, pospana, lenjava.

Čaršija i dan danas priča o ljubavi našoj. Kako te samo ono dijete ludo voljelo. Prošlo je mnogo godina, sve se okrenulo. Zelene oči, plavu kosu. Mnogo sam voleo.

0: Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Zabavna muzika u programu Radio Konjica. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

Ali draga, život čeka, sad je čas. Čitav svijet biće tvoj novi dom. Neka kažu, avantura je to. Duga, očajna kiša. Magla, zastire zrak.

0: Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuj.

0: Tuzlanskog kantona. Plan je ono što je Konjić, da ide se u Arku, da se vidi stara Ćuprija, da se obiđe grad, da se obiđe, da se vidi gdje ima točani sladole, gdje ima pojez torta i nešto, tako da ovdje smo mi u gradskoj kafani odlučili, oni su tu ovdje došli, mi smo im obezbijedili, preko donatora obezbijeđeno je da imaju besplatnu dočekušanu kafu, spuštena je cijena koliko je mogla, tako da svi što naruče za ručak, to im je 10 maraka, šta će oni zabrati od meni, a to je njihova stvar. Koliko hoće da jede ovdje, jede nije bio nikako moranje, mogu sad svi da idu u grad ili ovdje, koliko su oni oduševljeni, meni je drago da oni budu zadovoljni, a ja sam zadovoljan čim su oni došli ovdje.
1: To je ta penzionerska solidarnost.
0: Pa jest, gledamo da se penzioneri druže, da penzioneri se pomažu jedni drugi. Godine jesu prošle, ali nije nam duša prošla, tako da možemo da živimo još, jel tako?
1: Uglavnom zadovoljni ste što ste im ponudili.
0: Jest, ja sam zadovoljan, volio čuti koliko su oni zadovoljni.
1: Hvala Mirko, puno sreće sa organizacijom narednih susreta kojima ćete biti domaćin ovdje u našem lijepom Konjicu, a da čujemo našeg sagovornika, on će nam se sad predstaviti i reći u ime kojeg udruženja. Čuli smo do duše koliko je penzionera stiglo u Konjicu ove subote.
2: Rifet Markanović, predsjednik udruženja penzionera Dobo Istok, to je Tuzlanski kanton. Naime, mi imamo u programu aktivnosti svake godine jednu besplatnu ekskurziju za naše penzionere. Ove godine smo odabrali Konjic. Sticajem okolnosti, moj prijatelj Ivković Mirko je to saznao, ja, i on je se toliko potrudio da meni njega prosto žao, jer je stvarno uradio previše. Bili smo na relaciji non stop dok ovo nije odradio. Obezbijedio nam je odličan prostor za odmor, za početak posjetu Titovom bunkeru. Mi smo prezadovoljni što se tiče nas, da kažem nešto o udruženju penzionera Dobo Istok. Naime, Dobo Istok ima oko 1730 penzionera, od tih 1730, 1030 je članovi udruženja. Mi smo veoma aktivni, imamo jednu aktivnost, to je tradicionalna aktivnost, to je federalno druženje penzionera pod nazivom Dani kulture i dijaspore, pa je sad godina 26. Ja sam gospodina svog prijatelja zvao i prošle godine, oni nisu mogli doći ove godine, ga zaista pozivam da dođe koliko god može, jedan, dva autobusa. Naime, to je druženje na otvorenom uz besplatan ručak, vojnički grad tradicionalni, održava se u Dobo Istoku, dan je 4. juli, to je dan formiranja 109. brdske brigade Dobo Istok. Naime, ona je i odbranila ovu teritoriju na kojoj je danas formirana općina Dobo Istok. Općina se nalazi sa 4 mjesne zajednice, ima 11.000 stanovnika. Obično kažu i u društvu govore da su penzioneri balast, međutim ja kažem da su penzioneri resurs ovoj državi, da su sposobni da urade. Isto tako zbog pomanjkanja prostora, mi nemamo prostor, prostor su nam praktično pokrali, da tako kažem, izvinjavam se na izraz, ali su pokrali, pa smo mi odlučili i pokrenuli smo jednu aktivnost, kupili smo sebi parcelu, dobili smo donaciju, povukli smo načelnika i on je se uključio, mi smo napravili objekat i mi imamo zaista jedan vrijedan objekat, to će ovi vidjeti, imaju šta vidjeti, na 4000 kvadrata objekat pravi, na jednom bit će tu i prostor za kulturne aktivnosti, za rad, za sportske aktivnosti, za izlete, tako da imamo viziju i radimo onoliko koliko možemo, polako, sigurno dolazimo do cilja.
1: Nije odlazak u penziju kraj života za penzionere, evo vidimo, zasukali ste rukave i dokazujete se, ovakva druženja puno znače vašem članstvu.
2: Za nas nije kraj, jer imamo program, ja se rukovodim time da je 30% socijalne potrebe, 30% kulturno-zabavne aktivnosti, a 30% sport. I to upražnjavamo i imamo prilike za čitavu godinu formiramo. Mi imamo druženja maltene svako 15-20 dana po raznim udruženjima, pozivaju nas, mi smo prepoznati po tome, imamo i ljetovanja, evo idemo sa Mirkom u Albaniju, mi smo zakupili hotel kapaciteta 70 sjedišta, mjesta Dobo Istok ide odatle, svi idu, to su dva autobusa, cijena je jako povoljna za penzionere, prihvatljiva, što je najvažnije, ne spremaju, imaju hranu, imaju sve ostalo. Ja bi se još jednom posebno zahvalio gospodinu Ivkoviću za ovakav doček, još planiramo gdje god dođemo ostvariti komunikaciju.

0: Konjic. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo Roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, 10 s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, Keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Znate li priču o Vasi Ladačkom? I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu kada razmisle o sve.

život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi stitnice na zapad. Ja nosim jednu davno nekad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamu za od zlata da sam

prolazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I dan nosim jednu davno, nekad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

0: se radi uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjic.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo Roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, 10 s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, Keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad

0: Uvođenje kartičnog plaćanja na e-commerce usluzi u iznosu evidentirane kazne uvećane za troškove procesiranja transakcije koju plaća pravno ili fizičko lice, odnosno počinioc prekršaja, a najmanje u iznosu od marku i 25 feninga po transakciji ili 4% od iznosa novčane kazne.
1: Konjička hronika.
0: Ekipe javno-komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija Konjic već nekoliko dana intenzivno rade na otklanjanju velikog kvara i čišćenju pumpne stanice na području parka Luka. Zbog nakupljenog otpada i blokade pumpe došlo je do preliva i širenje neprijatnog mirisa. Ovaj ekološko-komunalni problem ponovo je otvorio pitanje neodgovornosti građana, ali i dugogodišnjih infrastrukturnih problema ovog naselja. Detalje donosi Alisa Kudra.
2: Zbog začepljenja i prelijevanja pumpne stanice parkom na Luci već danima se širi nesnosan miris. Ekipe javnog komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija Konjic već 5 dana rade prekovremeno na rješavanju ovog ekološkog problema. Šef tehničke službe Nail Duranović ističe da radnici svakodnevno silaze u šaht i ručno čiste gusti talog, ostajući na terenu dugo nakon radnog vremena.
3: Park svaki dan ja prolazim, znači gdje se nesnosa sva širi iz one pumpne stanice radi preliv i mi su znači pristupili čišćenju pumpne stanice, što je težak i zahtjevan zadatak. Već 4-5 dana radimo, prekupavamo. Nastavit ćemo ove stanice da je probamo nekako završiti, znači to je 5 metara rana duboka, stalno voda dolazi, treba to ispumpati, osvojiti je, da sočit se te pumpe. Uglavnom nagovljeno su nove pumpe. Uglavnom stavit će se u funkciju i promijenit ćemo pumpe, znači čisti steknu uslovi, da ispumpamo dobro, znači 5 metara je to dubine, znači. A stalno voda dolazi, znači to je teško i zahtjevno. Po 10-15 dana traje to iscrpavanje, to je borba. Znači stalno onaj, čim iscrpamo, znači stavit ćemo pumpe u funkciju.
2: Prema riječima Naila Duranovića, glavni krivac za ovaj ekološki problem je neodgovorno bacanje otpada u kućne odvode. Komunalni radnici su iz začepljene pumpe izvukli ogromne količine vlažnih maramica, koje se, za razliku od običnog toalet papira, uopšte ne razgrađuju u vodi i tako dovode do potpunog zastoja sistema.
3: Stavno mi apeliram to da se ne bacaju nikako vlažne maramice, ali to je jednostavno onaj džaba svak to radi, ima to, one su glavni, znači problem, one se razvuče. Znači u kanalizaciji kad bude metar, bude ko peški, ukvalno, pa se to onda splete sve u punti, blokira rad punta, šta ćete, naše da se borimo i tako je to. A mi apelujemo znači da ljudi svanje, bacanje, najbolje bilo nikad.
2: Duranović objašnjava da ova pumpna stanica pokriva izuzetno veliko područje Konjica, zbog čega je opterećenje sistema i onako maksimalno.
3: Tu ide, znači, od Igmana, znači, ta linija ide i zrošava na desu. I cijela Tešanica, Četa, Muslimanska, tamo ona preko puta Četa, Muslimanska. Znači sve ide na nju i čak od Ovčara ona sve ide. Tako da je jednostavno veliko to područje koje ona pokrije. Kompletu da su dobro. Pumpe su, znači, projekta, ono su tako urađene, su projekta, ali očito onaj, da je neko mano, nije onaj, ti projektanti, to nije se računalo da će biti ovi problemi, znači. Mi su već mijenjali jednu pumpu tako, prije tunera tamo, ima 4-5 godina misle da promijenili vlasti i zrcima. Znači, otak da imamo problema, kako smo stavili, znači, tamo stavljilo i tako mučimo se. Mi se jednostavno mučimo na ljudske napore, na ljudi se spavaju, po 4-5 ljudi bude dole. Mi se spavaju fekalije po cijeli dan, spuštaju pumpu, pa probali da ostaje. Jednostavno da ona gustina izađe, znači, izađe gustina, ali eto, šta ja znam, nadam, to je nekoliko dana da bi to trebalo riješiti.
2: Sa olakšanjem, ali dozom opreza, radove prati iz Jada Novalić, stanarka koja na Luci živi već 26 godina. Ona često boravi u parku sa svojim unukom i iz prve ruke vidi s čim se komunalci suočavaju, ali i kako neodgovornost pojedinaca pogađa cijeli komšiluk.
4: Ne može se bacati u šolju neke stvari koje i začeplje, onda u zgradama se začeplje. Ja ne znam, ja sam privatno u moja kuća, ja niskim ništa ne dijelim, tako da ja sam 26 godina ovdje, ali nikad nisam znala da mi očiste kanalizaciju, nikad. Tako da ja pazim i djeci govori da paze. Ja ne osuđujem nikoga, ali onaj, oni se trude da napravi, a sad koliko imaju para i kako treba to da napravi, vas da radi, ja. Šta ćeš, mi smo tu da trpimo, pa koliko ćemo izdržati to, ja se nadam da će oni to uraditi, da valja i svaka im čast. Da nije ni njima lako svaki dan dole da budu.
2: Koliko ovaj problem može biti ozbiljan, potvrđuje i nedavni incident kada se kanalizacija izlila direktno u podrumske prostorije stambene zgrade koja se nalazi uz sami park. Prema Zijadinim riječima, ovo nije novost za ovaj dio naselja.
4: Komšije, pogotovo u mene ona stara zgrada ispred mene, to je staro sve, ali pogotovo ove dole zgrade.

se radi, uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.

0: Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.
1: Fuada Mičića 19, zgrada koji druge. Nekom kažeš vozdran, nekom dobar dan. Nikom nisi pogledao u dušu, nikog nisi zvao. Kad bi bio sam, veliku igru zaigraše igrači. A na nebu se javi loši znak. Ljudi postaše nemirni i čudni. Na nesreću i suze.